0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo se porazom u Finskoj na gostovanju kod Inter Turkua rezultatom 2-1 oprostio od Europe i svoje takmičenje završio u prvom pretkolu konferencijske lige. Nakon što je u prvoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase rezultat bio 1-1, na stadionu Veritas u Turku Bordo tim poražen je rezultatom 2-1 i sa ukupnih 3-2 ispao iz takmičenja. Mostarski Velež plasirao se u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što je u Moldaviji sa 1-0 savladao ekipu Milsamija. Tako su rođeni u dvomeču slavili sa ukupnih 2-1, a junak je bio Aldin Mešić koji je pogodio za pobjedu u 82. minuti. U drugom pretkolu konferencijske lige Velež će igrati protiv Slovačke Dunajske Strede. Nakon što je banjalučki borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu prvaka od Bugarskog Levskog i Sofije, nastavit će takmičenje u drugom pretkolu konferencijske lige. Protivnik u ovoj fazi takmičenja je moldavski Petro Cubu, koji je poražen u pretkolu Lige prvaka od albanske Gnatije sa visokih 6-1. Borac prvi meč protiv šampiona Moldavije igra 23. jula na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u gradu Hinčesti.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo se porazom u Finskoj na gostovanju kod Inter Turkua rezultatom 2-1 oprostio od Europe i svoje takmičenje završio u prvom pretkolu konferencijske lige. Nakon što je u prvoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase rezultat bio 1-1, na stadionu Veritas u Turku Bordo tim poražen je rezultatom 2-1 i sa ukupnih 3-2 ispao iz takmičenja. Mostarski Velež plasirao se u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što je u Moldaviji sa 1-0 savladao ekipu Milsamija. Tako su rođeni u dvomeču slavili sa ukupnih 2-1, a junak je bio Aldin Mešić koji je pogodio za pobjedu u 82. minuti. U drugom pretkolu konferencijske lige Velež će igrati protiv slovačke Dunajske Strede. Nakon što je Banja Lučki borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu prvaka od Bugarskog Levskog i Sofije, nastavit će takmičenje u drugom pretkolu konferencijske lige. Protivnik u ovoj fazi takmičenja je moldavski Petrocubu, koji je poražen u pretkolu Lige prvaka od albanske Gnatije sa visokih 6-1. Borac prvi meč protiv šampiona Moldavije igra 23. jula na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u gradu Hinčesti.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo se porazom u Finskoj na gostovanju kod Inter Turkua rezultatom 2-1 oprostio od Europe i svoje takmičenje završio u prvom pretkolu konferencijske lige. Nakon što je u prvoj utakmici na stadionu Asim Ferhatović Hase rezultat bio 1-1, na stadionu Veritas u Turku Bordo tim poražen je rezultatom 2-1 i sa ukupnih 3-2 ispao iz takmičenja. Mostarski Velež plasirao se u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što je u Moldaviji sa 1-0 savladao ekipu Milsamija. Tako su rođeni u dvomeču slavili sa ukupnih 2-1, a junak je bio Aldin Mešić koji je pogodio za pobjedu u 82. minuti. U drugom pretkolu konferencijske lige Velež će igrati protiv Slovačke Dunajske Strede. Nakon što je banjalučki borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu prvaka od Bugarskog Levskog i Sofije, nastavit će takmičenje u drugom pretkolu konferencijske lige. Protivnik u ovoj fazi takmičenja je moldavski Petro Cubu, koji je poražen u pretkolu Lige prvaka od albanske Gnatije sa visokih 6-1. Borac prvi meč protiv šampiona Moldavije igra 23. jula na gradskom stadionu, a revanš je zakazan 7 dana kasnije u gradu Hinčesti.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
2: Imaš iskustvo u upravljanju kompleksnim građevinskim ili industrijskim projektima? Pridruži se New Gold Metal Construction kao VP projekata. Uslovi: diploma iz oblasti inženjerstva, građevine ili srodne oblasti. Najmanje 10 godina iskustva u realizaciji velikih građevinskih ili industrijskih instalacionih projekata, te tehničko znanje u oblasti metalne konstrukcije, instalacije skladišta ili srodnih inženjerskih disciplina. Prijave slati na jobs@ncmc.ba uz naznaku VP projekata.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice,
4: popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

ATK DO Novi Travnik vas poziva na stručno usavršavanje. Obuku za zavarivača. Obuka će trajati 2 mjeseca, a realizuje se u edukacionom centru ADK. Sve troškove snosi ADK Novi Travnik. Pridružite se našem timu i steknite znanja i vještine koje otvaraju mogućnost dugoročnog zaposlenja i profesionalnog razvoja. Za više informacija pozovite 062-102-069. CV sa biografijom možete poslati na posao@adk.ba sa naznakom za stručno usavršavanje, obuka za zavarivača. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.